Idemo dalje. Hvala Bukal Transu na vožnju u Sarajevo. Potpisu žene iz Oraše. Hvala Hadži Muji.